Emre bi na ya suri chamo Eni frafo mi enubi ba ni cheno Omu tia musea huye mobo David iba Na yesu bisa wonsa Muji nisa metu miya yewehi Omu buwa nese hani owure

anuonyam ɔnante po so sɛ afa se pɔsa so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei ɔyɛ onyame ɔde ne yere.